Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naša fudbalska večeras Od naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu može

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Sjećamo se 18. juna u godinama iza nas. Prvo granatiranje ili raketiranje Gradačca sa višecijevnim bacačem raketa. 18. juna 1992. godine dogodilo se oko 11 sati i 30 minuta i još jednom potvrdilo ozbiljnost onoga što je očekivalo stanovnike ovog grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Tada su pale i prve civilne žrtve u samom gradu, 6 poginulih i 37 ranjenih. A monstrumi u ljudskom obliku otvorili su vatru iz svih artiljerijskih oruđa, raketnih sistema, tenkova i tako dalje. Iznenada po civilnim, kulturno-istorijskim i privrednim objektima, najžešće po samom centru grada, industrijskoj zoni i svircu. Na desetine civila je stradalo. Tako je počeo gradački pakao, tako je počelo triježnjenje gradačkih ljudi i njihovo vraćanje iskonskim vrednotama nacionalnog identiteta. Zapisano je u gradačkom vremenoplovu objavljenom u gradačičkim novinama u izdanju od 22. oktobra 1994. godine na strani broj 10.

18. juna 1815. bitka kod Waterloa u Belgiji u blizini Brisela, poražen je Napoleon Bonaparte. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 1918. premijerno izvedena dramatizacija romana Marije Jurić Zagorke, Grička vještica, a u Ženevi osnovana FIBA, svjetska košarkaška organizacija, bila je to na današnji dan 1932. Četiri godine kasnije, 1936. umro je Maksim Gorki, ruski književnik. Na današnji dan, 1942. rođen Paul McCartney, britanski kantautor i bivši član Beatlesa. 1948. 18. juna Columbia Records započela masovnu proizvodnju vinilnih LP ploča do 33,3 obrtaja u minuti, što je revolucionarno promijenilo način slušanja muzike. Te jeste 1948. Komisija Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojila Međunarodnu deklaraciju o ljudskim pravima. Na današnji dan 1980. održana premijera filma Blues Brothers sa Dan Aykroydom i Johnom Belushijem u glavnim ulogama, a 2001. umro je Davorin Popović, jedan od najpoznatijih pjevača na prostorima bivše Jugoslavije i legendarni pjevač grupe Indeksi. Samo 5 godina kasnije, još jedno tužno sjećanje, 18. juna 2006. umro Adi Lukovac, bosansko-hercegovački kantautor, takozvani postvar zvuk, a Adi Lukovac je bio jedan od kreativnih simbola moderne bosansko-hercegovačke muzičke scene. 2024. godine organizacija UN-a za kulturu UNESCO upozorila da bi vještačka inteligencija mogla da postiče antisemitizam negiranjem holokausta i falsifikovanjem historije. A mi ćemo se u ovom našem današnjem prisjećanju na ljude i događaje podsjetiti i Eurosonga. Davorin Popović nastupio je sa pjesmom 21. vijek.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu. Obi selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Nakon osvojenog boda na osvajanju svjetskog prvenstva protiv Kanade, u taboru Zmajeva vjeruju da mogu nastaviti pozitivan niz i napraviti novi korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Nakon duela sa Švicarskom, Zmajevi 24. juna u Sijetlu odigraće posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara. I večeras od 20 sati je fan zona na trgu Alije Izetbegovića za sve navijače u Gradačcu. Gradašcu je jučer potpisan memorandum o saradnji između grada Gradašca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, čime je zvančno započela realizacija projekta očuvanje i stabilizacija historijske kule Zmaja od Bosne. Projekat je odobren za finansiranje kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, a gradu Gradašcu dodijeljena sredstvo u iznosu od 218.000 američkih dolara za provođenje aktivnosti na očuvanju i sanaciji fasade kule Husein kapetana Gradaševića, jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika naše zemlje. U Gradašcu su jučer potpisani i ugovori između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradašca ukupne vrijednosti 300.000 maraka, te dva ugovora sa vjerskim zajednicama vrijedna 110.000 maraka. Projekti se odnose na utopljavanje zgrade porodične medicine doma zdravlja, zatim sa

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta

0: Prema trenutnim planovima SAD i Iran zajedno sa posrednicima Pakistanom i Katarom, kao i drugim uključenim zemljama, trebalo bi sutra da se sastanu radi početnih pregovora o sprovođenju sporazuma, navodi se u saopštenju ministarstva. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 19 stepeni, Banja Luci 21, Brčkom 25 i u Mostaru 27 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačevac.

0: Marketing.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
2: Radio Gradačac.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać, Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic, Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac, Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vijesti slutnje Lomljevsku pocijeni san putem od laži do smutnje

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras

simbol bihačkog leta potvrđuje i kontinuitet njenog održavanja. Eto, tokom gotovo tri decenije festival je ugostio brojne renomirane umjetnike, zatim teatarske ansamble i muzičare iz Bosne i Hercegovine i regiona, gradeći reputaciju događaja koji svake godine okuplja ljubitelje kulture različitih generacija. Treba napomenuti da je podršku festivalu i ove godine je pružio grad Bihać kao generalni pokrovitelj, zatim Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo obrazovanja, kulture, nauke i sporta Unsko-sanskog kantona te brojni partneri i sponzori. Organizatori su saopćili da će ulaznice za većinu pozorišnih predstava koštati 10 maraka, dok će za predstavu seansa, jednu od najtraženijih novogodišnjem programu, cijena iznositi 25 konvertibilnih maraka. Svi ostali sadržaji, uključujući dječje predstave, koncerte, izložbu i promociju knjige, bit će dostupni publici bez naplate. I za sami kraj, ovogodišnje Bihačko ljeto još jednom potvrđuje da Bihači tokom ljetnih mjeseci ostaje važna tačka kulturnih dešavanja u krajini, mjesto susreta umjetnika, publike i ideja koje povezuju različite generacije kroz zajednički jezik umjetnosti.

I uvijek svakako vrijedi i ponoviti, vozite oprezno, držite odstojanje i prilagodite brzinu uslovima na putu. Sretan i siguran put želim vam popodnevna ekipa Radio Gradačica.

tokom 2026. godine neće značajnije odraziti na smanjenje takozvanih sekundarnih kretanja migranata. Poseban dio izvještaja odnosi se na povratke državljana trećih zemalja iz Evropske unije. Navodi se da najveći broj odluka o povratku, oko 22%, otpada na državljane zemalja Sjeverne Afrike, ali da se u praksi realizuje tek oko 10% tih povrataka, što ukazuje na izazove u provedbi procedura i međunarodnoj saradnji. Sličan trend bilježi se i kod više zemalja Afrike gdje su povratci otežani zbog problema u identifikaciji i dokumentovanju kao i ograničene saradnje nadležnih institucija. Nasuprot tome, znatno veći procenat realizovanih povrataka bilježi se prema zemljama Zapadne Azije, posebno Turskoj, Gruziji i Iraku, koja zajedno čine oko 27% svih efektivno provedenih povrataka. Frontex navodi da su uspješniji povraci zabilježeni prema zemljama istočno od Evropske unije, kao i prema državama Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Sjevernu Makedoniju, uz obrazloženje da su ključni razlozi geografska blizina i bolja operativna saradnja. Ova analiza dio je šireg strateškog dokumenta Frontexa koji identifikuje ključne rizike na vanjskim granicama Evropske unije, uključujući migracijske tokove, preko granični kriminal, hibridne prijetnje i operativne izazove u periodu do 2027. godine. I time smo zaključili današnje izdanje emisije Aktuelno. Hvala vam na pažnji i vremenu koji ste izdvojili da budete uz nas. Ako ste propustili neki dio od današnjih sadržaja ili želite još jednom čuti emisiju, reprizu možete poslušati večeras od 22 sata. Za više aktuelnih informacija, ostanite i dalje uz naš program.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehtitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.
1: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca. Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa, 062 365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

nadležne institucije na snažnije mjere zaštite djece, efikasnije otkrivanje radne eksploatacije, kao i bolju podršku djeci migrantima bez pratnje. Izvještaj ukazuje i na problem nedovoljnih kapaciteta za smještaj i pomoć žrtvama trgovine ljudima. Nakon zatvaranja najvećeg skloništa u zemlji tokom 2024. godine, smanjene su mogućnosti zbrinjavanja, posebno djece žrtava, zbog čega se od vlasti traži osiguravanje stabilnog finansiranja i uspostavljanje specijalizovanih sigurnih kuća. Stručnjaci Vijeća Evrope pozivaju i na uspostavljanje državnog sistema obeštećenja žrtava, te dodatno jačanje kapaciteta za otkrivanje i procesuiranje slučajeva trgovine ljudima, posebno onih koji se odvijaju putem digitalnih platformi.

U završnici današnje tematske emisije Aktuelno donosimo i temu koja se tiče migracija i sigurnosnih izazova na granicama Evropske unije, ali i položaju Bosne i Hercegovine u širem regionalnom kontekstu. Naime, Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026. i 2027. godine navodi da će zapadno-balkanski migracijski koridor koji preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske vodi prema Sloveniji i Austriji i u narednim godinama vjerovatno ostati jedna od glavnih tranzitnih ruta prema Evropskoj uniji. U analizi se ističe da će obim migracijskih kretanja na ovoj ruti u velikoj mjeri zavisiti od mjera kontrole na terenu i efikasnosti provođenja migracijskih politika u zemljama duž cijelog koridora. Frontex ocjenjuje da će Pakt Evropske unije o migracijama i azilu dugoročno doprinijeti većoj usklađenosti procedura među državama članicama, ali da se njegovi kratkoročni efekti, posebno tokom 2026. godine, neće značajnije odraziti na smanjenje takozvanih sekundarnih kretanja migranata. Poseban dio izvještaja odnosi se na povratke državljana trećih zemalja iz Evropske unije. Navodi se da najveći broj odluka o povratku, oko 22%, otpada na državljane zemalja Sjeverne Afrike, ali da se u praksi realizuje tek oko 10% tih povrataka, što ukazuje na izazove u provedbi procedura i međunarodnoj saradnji. Sličan trend bilježi se i kod više zemalja Afrike gdje su povratci otežani zbog problema u identifikaciji i dokumentovanju kao i ograničene saradnje nadležnih institucija. Nasuprot tome, znatno veći procenat realizovanih povrataka bilježi se prema zemljama Zapadne Azije, posebno Turskoj, Gruziji i Iraku, koja zajedno čine oko 27% svih efektivno provedenih povrataka. Frontex navodi da su uspješniji povraci zabilježeni prema zemljama istočno od Evropske unije, kao i prema državama Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Sjevernu Makedoniju, uz obrazloženje da su ključni razlozi geografska blizina i bolja operativna saradnja. Ova analiza dio je šireg strateškog dokumenta Frontexa koji identifikuje ključne rizike na vanjskim granicama Evropske unije, uključujući migracijske tokove, preko granični kriminal, hibridne prijetnje i operativne izazove u periodu do 2027. godine. I time smo zaključili današnje izdanje emisije Aktuelno. Hvala vam na pažnji i vremenu koji ste izdvojili da budete uz nas. Ako ste propustili neki dio od današnjih sadržaja ili želite još jednom čuti emisiju, reprizu možete poslušati večeras od 22 sata. Za više aktuelnih informacija, ostanite i dalje uz naš program.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.